0: ಕಾಫಿರುಕಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಂಬುರಿ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ನಮ ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ವಾಹುಷಿ ಅನಿಯಾವಿರಿಂ ಕಂಗೆ
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: اكلاڠ وحي كوربانت تيبامي هون نيكمت كمايكو هيمين و ايتاتي بيش ادي تيبامي هون تيمن رسكلاڠ حضرت بس ندنواشه